0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
2: ريفو
3: ريفو. دي الاغنيه هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.

0: إلى أين سنصل؟ لا يعقل أن يستمر الدم بالدم، لأنه في النهاية بدنا نجي هون على المقبرة.
1: على الأقل
0: وأعتقد أنها كلمات كلمات خرجت من القلب.
1: أكيد.
0: وأنا أثني عليه يعني الشيخ إبراهيم جبور، يعني صراحة كلماته كانت واقعية، ونأمل أن الله سبحانه وتعالى يرخي الصبر على العائلتين ويكون الحل. يعني في نهاية المطاف القتل ليس هو الحل.
1: أكيد.
0: القتل هو ليس الحل.
1: أكيد. أنا أشكرك أستاذ يوسف، يعني بتمنى أنه ربنا يصلح الحال. أنا أشكرك أستاذ يوسف.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: الله يخليك. الأستاذ يوسف أبو جعفر نائب رئيس بلدية مدينة رهط. نحن إلى موضوع آخر أيضا أشغل الرأي العام والصحافة، وطبعا تم الحكم على روان عبد الحي مساعدة عملت في حضانة في مدينة هودا شارون، حكمت بالسجن انتبه 10 سنوات، أدينت بارتكاب 277 اعتداء بحق 8 أطفال رضع صغار أعمار من 8 أشهر لحد عام ونص، كانوا تحت رعايتها بالفترة من أيار لحتى تموز من عام 2023، من أيار لتموز من 5 إلى شهر 7 بشهرين 277 يعني اعتداء. يا أمر لا يصدق، لا يصدق. تعال نستمع بداية للتقرير التالي ومن ثم إلى المحامي يزهر كونفورتي. تقرير بصوت الزميلة ياسمين غمر.
2: الحضانة مكان يضع فيه الأهل أطفالهم وهم يثقون بأنهم في أمان، في مرحلة لا يستطيع فيها الطفل دائما أن يشرح ما يمر به أو أن يدافع عن نفسه. وهنا يبرز السؤال، كيف نضمن أن تكون الحضانات بيئة آمنة؟ ومن يتحمل مسؤولية حماية الأطفال ومراقبة ما يجري فيها؟ هذا السؤال وعد إلى الواجهة اليوم مع صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على الشابة روان عبد الحي من الطيرة، وهي مساعدة في روضة جان شلسيغال في مدينة هودا شارون. المحكمة المركزية في اللد أدانتها ب 277 مخالفة عنف بحق 8 أطفال تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر وسنة ونصف. وقعت الاعتداءات خلال 3 أشهر عام 2023، وقضت المحكمة أيضا بتعويض أهالي الأطفال بمجموع 450 ألف شيكل. في جلسة الحكم تحدث الأهالي عن آثار لا تزال تلاحق أبنائهم. طلبت النيابة السجن لمدة 14 عاما بينما طلب الدفاع مراعاة سن المتهمة والأخذ بعين الاعتبار عدم وجود سجل جنائي بحقها، وشددت القضية على أنه لا مكان للتساهل مع العنف في الحضانات، وقالت للأهالي الذين لاموا أنفسهم إنهم لم يكونوا قادرين على معرفة ما كان يحدث.
1: تقرير إذن بصوت الزميلة ياسمين غميد. المحامي الأستاذ يزهر كونفورتي أيضا تحدث في هذا الملف.
3: זה בין האנשים החמורים שניתנו פה בארץ על עבירות מהסוג הזה, בעיקר לטעמי בגלל שלקחו את כל הווידאוים שהצליחו להשיג מהגן ופרקו אותם ליותר ויותר ויותר אישומים. להבדיל למשל מהמקרה של כרמל מהודה שכולם מכירים, שם היו אם אני לא טועה 7 או 9 אישומים במעשים הרבה הרבה יותר חמורים. כאן לקחו ופרקו כל יום, שעה, דקה למספר רב של גורמים, כך שאם הצלחתי להבין מה נכון מהמעט הערבית שאני מצליח להבין,
4: כן,
3: ראיתם שבסופו של דבר היא הורשעה ב-200 ו...
4: זה מה שראיתם, 277 סעיפי אישום, זאת אומרת, סעיפי אישום או זה סעיפי עבירה? איך אתה...
3: לא היו 270 ומשהו אישומים, היו פחות, אבל התיאורים נפרסו על כ-72 עמודים של כתב אישום.
4: זאת אומרת, אם אני אקח את זה, בוא נגיד ככה בצורה תיאורטית שנסביר למאזיננו, אם המצלמה תעידה תקיפה של תינוק או פעוט, אז לקחו את התקיפה עצמה ופרקו אותה, פה היא עשתה ככה ופה היא עשתה ככה, וכל אחד מהם הפך להיות לסוג של אווירה, נכון?
3: הישומים למעשה מפורטים מלבד אחד, כלפי שמות של הפעוטות, או כל פעוט הופרד לאישום, היה פעוט אחד שהופרד לשני אישומים בגלל כל מיני דברים שלא הרחיב עליהם עכשיו, והיה עוד אישום אחד שהוא אישום כולל שטענו שעצם זה שהילדים נאלצו לראות את הדברים האלה זה סעיף התעללות נוסף בפני עצמו, ש... שבית המשפט זיקה אותה מה...
4: כן, עכשיו תעשה לי קצת מסגול לאירוע, איך זה התחיל, איך זה התפתח, והכל בעצם מתועד, זאת אומרת, כשנסביר למאזינים איך התפתח הסיפור הזה.
3: הכל מתועד, הכל מתועד. בגן יש מצלמות וידאו, וזה התחיל מזה שהורים שמו הזנת סנטר על אחד הילדים.
4: אז אני אצאת על אחד הילדים, כי חשדו שקורה משהו, למרות שיש כן. מצלמות, אז מי, אם יש מצלמות, למה היא צריכים לשים האזנת סתר? זאת אומרת, מי היה חשוף לא... לחומרים הללו?
3: ההורים לא ברור בדיוק למה נולד אצלהם החשד, פשוט הגיע אז יום אחד ילד עם האזנה, שמו צווחות שם, הצעקות, ו... ואז הלכו לבדוק את המצלמות וראו את כל מה ש...
4: הבנתי, כאילו יש גנים שיש בהם שההורים יכולים לראות, אז אתה אומר לי פה זה לא המקרה, זאת אומרת הורים לא יכולים לראות מה שיש במצלמות, זה רק מי ש... ואיפה ההנהלה של הפעוטון הזה? גן זה פעוטון, מה ההגדרה שלו הרשמית?
3: פעוטון.
4: פעוטון. והאחריות פה... אוקיי, האחריות פה היא רק על... אותה גננת, או שיש גם אחריות על מי שהוא בעלים והוא אחראי, כי זה סיפור שיכול להתפתח גם ללא מעט אירועים, אתה מכיר, היו לא מעט אירועים ומקרים לצערנו הרב, יש פה אחריות גם להנהלה, למי שאמור לפקח לי בכל העניין הזה?
3: יש אחריות ניהולית להנהלה, שאלה אם היא אחריות פלילית.
1: إذن كان هذا من الدفاع العام يظهر كوفورتي المحامي تحدث إلى الزميل جاكي خوري إذن الحكم رادع 10 سنوات النيابة كانت قد طالبت بإنزال الحكم عليها 14 سنة نحن نخرج أعزائي 20 دقيقة تمام على الخامسة إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل لبقمي
5: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
6: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
7: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات
6: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية أحسن سعر على شليخت اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الوسطى عتسيم الناصرة طه عربية اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان
5: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
6: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
7: فقط اليوم في محسني حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال من صف كل المحل وكل شيء لازم ينباع وتنزيلات حتى 40% فقط اليوم وفقط في محسني حشمال الناصرة شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد بتشوفوا المساحات بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026 احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX
5: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
6: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر ب10 شيكل شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 ميل ب10 شيكل منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 ميل ب10 شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
8: الشمس دائما
1: نتنو 20 دقيقة تماما بعد الخامسة في حصادنا الإخباري ونحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى معطيات جديدة ومثيرة حول الاعتداءات المتكررة على أبناء الطائفة المسيحية من رهبان ومن راهبات ومن رجال دين ومقدسات أيضا، والمطالبة بتطبيق القانون.

0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
0: الاغنيه هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.